0: جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کسی بات کو. تو بالکل اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا یہ ان تمام تر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کہ بھائی کریموں سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں لگاتے, ہم نہیں لگائیں گے, ہم نہیں لگا پاتے. تو یہ جو نہیں والا لفظ ہے نا یہ نہیں نہیں مت کریں اور آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے دیکھیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اتا جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے تمام جی اسکن جے لائے سوا پرفیکٹ ثابت تھیندی, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جے اندر وائٹامن ای بیڈز موجود آهن, ائی مائکرو بیڈز فارمولیشن سان تیار کئی وئی آهي. اواں کي رزلٹ ڏيندي صرف ٻن راتن جي استعمال سان. اگر تمام مرد آيو مايو آيو جيڪي بي آيو اسان کي ٻڌو پيا ته تمام ڊي اسکن بيوٽي کريم جو استعمال ڪندا ته تمام کي صرف ٻن راتن جي استعمال سان جيڪو رزلٹ ڏيڻ وارو پروڊڪٽ آهي, ائين بلڪل جناب ڊاڪٽرز کان پڇا ڪري هي پروڊڪٽ تمام تائين پهچائي وڃو آهي. ڊاڪٽرز هي ان ۾ فل جيڪو آهي نا مطلب ڇا چوان ٿا, ڊاڪٽرز ان کي ڏسي وائسي سٺي طريقي سان تيار ڪري پوءِ تمام تائين پهچايو آهي. سو ڊي اسکن بيوٽي کريم تمام جي آل اسکن ٽائپ جي لاءِ, تمام جي اسکن اگر سينسيٽيو آهي ته پوءِ بي تمام لڳائي سگهو ٿا, ڇو ته ڊي اسکن بيوٽي کريم تمام جي اسکن کي سونو بڻائيندي, خوبصورت بڻائيندي, ۽ تمام واقعي سوچيندا ته اسان وٽ هاڻي اهڙو پروڊڪٽ موجود آهي جيڪو اسان جي اسکن کي سونو بڻائيندو. ان کان علاوه ڊي اسکن بيوٽي کريم اڪيلي نه, ان سان گڏ ڊي اسکن جو فيس واش بي تمام سان گڏ موجود آهي. ۽ ڊي اسکن فيس واش آهي جيڪو تمام ايزيلي استعمال ڪري سگهو ٿا. فیس واش تو مجھے خیال میں ویسے ہی تمام کے گھنا پسند ہوتا ہے. سو ڈی اسکن فیس واش ہے جو ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کی ویو ہے. ان جو مطلب یہ ہوں ہے اگر تمہاری اسکن گھنی بے جان لگندی ہے, تمہاری اسکن جکا مطلب جکو نا ہائیڈریٹ نہ ہے, تو تمہاری اسکن ہائیڈریٹ تھی ویندی, تمہاری اسکن میں جان اچھی ویندی, تمہاری اسکن جکا گلو کرن اسٹارٹ تھی ویندی. سو ڈی اسکن جو فیس واش ہے جو تمہیں استعمال کر سکو تھا, صبح شام لگاؤ, منجن جو لگاؤ, جمل دل چوے تیمل لگاؤ. ان کا علاوہ رات کے ٹائم تھی تمہاری ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا, ٹھیک ہے. یہ اوہی پروڈکٹ ہیں جکے تمام جے لائے ہر جگہ اویلیبل کرایا ہے. اویلیبل کرانے جو مقصد یہ ہوا تے تمام سب جکے مانو اساں کے بدو با ان سبنی مانن کے خبر ہو جائے تے یہ جکے پروڈکٹ ہیں یہ کترا امپورٹنٹ ہیں, تمام جی خوبصورتی کے کترو جکو فائدہ پہنچن وارو ہے. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم, ڈی اسکن فیس واش تمام جے لائے ہے, لگایو خوبصورت ہو, ائی ڈائل کیو 03-15-799-0595. اچھا تمہاں جو کچھ ماں کالز بھی وٹھندم, اگر تمہاں کال کرن چاہو تھا پروگرام میں لائیو کال تمہاں جی ماں بالکل شامل کرندم اگر کچھ تھی سگیوں تا, جکو نا تمہاں کال کری سگو تھا لائیو پروگرام میں. کالنگ نمبر آہی 0332-1322-88. سو کالر جی طرف اچوں تھا ڈسوں تھا فرسٹ کال جکا اساں کھے ملی آہے وہ کین جی ملی آہے. سو بالکل جی تمہاں اگر کال تھے جو تو یہ کال تھی مجھے لازمی بدھا جو تمہارے ایریا میں ملن تھا کون ہی پروڈکٹ. اگر ڈٹھو ونے تو جدی بھی ماں تمہاں کا پوچھن نہیں آتا تمہاں کال تھی جی صرف مجھے یہ ایکڑی گال کرنا ہو تو باجی اساں جے گوٹھ میں تو کون تو ملے باجی کتھاں وٹھی اچوں اساں تو باجی جا باجا تمہاں یہ کہو جو تاں کہ نمبر بدھائی نیا پورے پروگرام میں ان نمبر تے تمہاں رابطہ کرے پانچ لے آسانی پیدا کرے ان نمبر تے رابطہ کرن کھا پے تمہارے ایریا میں بھی اویلیبل تھی ونا. سو یہ فرسٹ کال ہے دسوں گا کہ رسے سے گھر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم, کیرا سے گھر موجود ہے. اوکے بھاشا لا خوش آیو. آواز کٹ جی تو ادا تما جو ہاں نیٹورک جو شاید کافی سارا مسئلو آ نیٹورک کی وجہ سے ہی شاید تمہاری کال صحیح پراپر طریقے سے اساں وٹ کون پہنچن پیوں. سو تمہاں کوشش کرو اگر تمہاں کال کرتا تو کہ اڑی جگہ تے ونی بی کال کر جتے تمہاں جو آواز صحیح طریقے سے اساں وٹ پہنچے, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ کال ایڈریس نوں تکے رسے سے گھر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیا حال
0: ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. رسے سے گھر موجود ہے.
1: عبد السمی جونی جو علی وانا
0: کا. اوکے عبد السمی جونی جو تمہاں ٹھیک آیو؟
1: الحمدللہ دعائیں بیا خیر ٹھیک ٹھاک
0: الحمدللہ. پروگرام بدو پیا بھاسا جو
1: جی بدو دیا بابا.
0: اچھا نالو اچھے تو پروگرام جو
1: نالو وائٹ ایس.
0: اوکے زبردست پروڈکٹ استعمال کری ویٹھائن
1: کون کیا نے؟
0: چلو انا دے کون کیا ان کو ارادو آئے تھا بابا کندا سی ضرور.
1: ہاں ارادو آئے کندا سی پر بدھن نہ تر نے کے لوگ اچھی ہوں پنج چھ سال گزریا
0: ائی لی پو منا پروڈکٹ نہ تھا استعمال کیو ائی چھو
1: بس ادا نے کو تو سیدا ہوں.
0: چلو چلو وائٹ ایسی لولی کریم تما ہنی دس جو یہ تما چلائے تیار کیا سا اسپیشلی
1: یا ان شاء اللہ یا اسان استعمال کندا سی ایکڑو پہرو تا ایکڑو استعمال کندا ہو او ایں تو جو اتے رکھے سی یہ گالو تو اشارے کریو دا لائی تو.
0: اچھا مکے بدھا دا ٹاپک تے گالائیں دا ٹاپک بدھو تے وجے پروگرام جو टॉपिक आहे अगरि तव्हां हिकिड़े ॾींहं जे लाइ मशहूर थी वञो त पोइ हुन ॾींहं में तव्हां छा कंदा?
1: हुन ॾींहं में
0: चलो ज़बरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
1: अब्दुल गनी जूने जो साहब
0: जी जी,
1: अदील अबड़ो साहब
0: जी जी,
1: ऐं ॿिया जेके सिंधु वासी दोस्त ॿुधनि था, सभिनी खे अस्सलाम।
0: ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया। ऐं हुन खां अलावा वरी चाह सां मोहबतनि सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो। नेक्स्ट कॉल असां वटि आहे, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला, ठीकु, कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहियो? अच्छा, वकार लाड़काने खां, मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया असांजो, प्रोग्राम ॿुधो पिया असांजो,
1: प्रोग्राम प्रोग्राम।
0: अच्छा, इस्तेमाल कयो पिया प्रोडक्ट जेकी ॿुधायां पई? चले ज़बरदस्त, टॉपिक ते छा चवंदा? जी जी जी जी, बिल्कुल,
1: मां मशहूर थी वियुमि त मां पंज छह माण्हू मारींदुमि।
0: अली ईअं न कयो बाबा, अलाह साईं ॾोह ॾींदव। मज़ाक बि न कयो बाबा, अहिड़ी अलाह साईं खां डिॼंदा कयो। ओके ज़बरदस्त, ओके, तव्हांखे मतिलब ख़बर आहे त मुंहिंजो इहो फेवरेट गानो आहे, चलो तव्हांजे लाइ लाज़मी हलाईंदासीं। मूंखे लास्ट में कोई यादि आहे जो त इहो वारो सॉन्ग असांखे हलाइणो आहे। सो बिल्कुल तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, जेको तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। हीअ वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं त केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ابھی جلیل کا حال
0: ہے اوکے خالق بھا چالا خوش آیو
1: الحمدللہ مجھے نظر گئے تو بڑا کرا لینا
0: الحمدللہ مزے میں ائے پروگرام بدو پیا پیارا بھا
1: یہ ابھی ہمارے پروگرام کا دل سے بدنا ہے
0: اللہ نالو چاہے پروگرام جو
1: ابھی وائٹ ایس ڈیوٹی کرام ہے بیٹی کی میں بھی اسکن ہے سب کا یاد ہے
0: واہ واہ واہ واہ صدقو ونا میں استعمال کیو پیا
1: یہ ابھی بالکل جس طرح میں موجود ہے تھا وچے استعمال کروں گا
0: زبردست زبردست ٹاپک کی چھا چمدا वाइट एस ब्यूटी प्रोडक्ट जो जनरल स्टोर भरे छॾींदा अगरि तव्हां फेमस थी वेंदा त प्रमोशन बि पाण ई कंदा। चले ज़बरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
1: अभी कुर्बान ले खास के लिए अभी दरबार है, अभी सोल गया यार मोहन सोल गया
0: जी मरिया। ओके, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तुम कॉल की प्यारा भा, तुम से गाला इलाई करी इलाई जको ने सुठो लगो। आई बिल्कुल कॉल अगर स्मूथली अचन पयूं तो मजो अचे पयो। इते गानो हलायो है एकड़ो तो मां सोचा पई त ही वारो गानो भी बुदंदा सी। फरमाइश हुई ऐ दिसौं था तमा जा कुछ कमेंट्स पड़ी बैठना सी।
2: सत्तर घुमण हल्लो पिक्चर सिनेमा में दिसी केटी बंदर घुमण हल्लो।
0: न्यू कॉल्स जेके आहिनि त उहे वरी पोइ ब्रेक खां पोइ मोटी अचूं त वरी पोइ वठूं था, ठीकु आहे?